Martin Fry's Business for ABC. Du ved, de også lavede Poison Ivy og også den fantastiske The Look of Love. Her var When Smokey Sings. Timen mellem 13 og 14 er gået i gang her. Nu er det Aerosmith og Crazy. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Simply Red, Fairground, her onsdag aften på Radio Alfa. Vi er i gang med første time af fire her på denne dejlige midtugeaften. Her er Crowded House, Don't Dream It's Over.

The Tree, live. Og tidligere Knacks, Mr. Swinging. Og Mr. Swinging, Peter A.G., er meget velten sammen med bandet her i år, men sandelig også til næste år, som jeg talte om tidligere. Så er det Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Will Smith, Men in Black. Den fantastiske film. Universet, det er nok sådan lidt kringlet og krøllet, men god underholdning, det er det i hvert fald. Bill Medley og Jennifer Warnes her, I had the time of my life.

Peter Waterman var det store navn fra det engelske. I det tyske var det selvfølgelig Dieter Bohlen, som lagde tonen an med den her velkendte lyd. Det var Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og her er det Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back på Radio Alpha.